0: שפעם קנטון פצ'יצ'ח, לשם כתנמד סנטיאגו הטיטלן, אינטרנט פאבלו שופ, נצחוקה חר סרוויסיו צ'ווה, שכנצרה סנטרו דה אינטרנט. שפעם חברה סרוויסיו, נכבן חי אימפרסיונס, רשין חי דוקומנטוס, נכלסה חי פוטוקופיאס, אסקנאוס, נכבן חי טרווחוס כשנגלה רשין פנסקוויאל. צ'כה נכסוכו חי סרוויסיו רשין טרמיטס אנגליניה, תחלה נרלסה חו אנטסדנטס פנאלס ופוליסיאקוס. נרתחו אבימפוסטור שין סירקולציון דה ואיקולוס, נרלסך ענית. נרחקה אבחנציה וירטואל שין סאט, אקטואליזציון שין RTU, יצחן קבן עם פלסטיקר, נהילרוויץ' הדוקומנטוס. יצחן נחצבו כה סרוויס יורשין כהכה בנדורל, שכנצרה, תחלה נרתחו הרסיבו שין לוס, תחלה נרלסך הרמסס, תחלה נרלסך הפק שין אדולטו מיור, נרבנחי הדפוסיטוס והרטירוס. צריכה התחלה נערכה הקוונטה דיאורו או הקוונטה מונטריה. צריכה כל כך אוטילס אסקולרס אידי אופיסינה, נחסוכו כתשבה כסקוקו כרחלל. כה כונוח כה עברה קנטון פצ'יצ'ח, שנכח כה אכניק אובה רוצ'וץ' דון מויסס מוגויון.
1: Muela no me deja comer.
2: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
3: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles. Guatemala, esta oportunidad es para ti. ¿Buscas dónde construir tu hogar o hacer una inversión con excelente potencial de plusvalía? Conoce Residenciales Los Girasoles, en Finca La Loma, Chimaltenango. A tan solo 5 minutos de Plaza Real, Maxi Despensa y Paseo Andaría. Lotes de diferentes medidas, de 8 metros de ancho y 19 de fondo. Ideales para construir tu casa, apartamentos, Airbnb, restaurantes, salón de eventos o casa de descanso. Ya tenemos financiamiento propio hasta 10 años. Enganches desde 25.000 quetzales y cuotas desde 3.960 quetzales. Reserva con solo 5.000 quetzales y comienza a hacer realidad tu proyecto. Te esperamos un mes para completar tu enganche. Con escrituras registradas y licencias autorizadas. Un proyecto que contempla calles pavimentadas, áreas verdes, parqueos, garita de seguridad, agua potable, drenajes y energía eléctrica. Residenciales Los Girasoles. Invierte hoy y construye tu futuro. Llama o escribe al WhatsApp 4043-8884, oficinas 4480-0560 y 4547-4727. Asesor Javier. RM Bienes Raíces, tu mejor opción.
4: Aniversario Orsinga, Radio La Voz de Atitlán, desde 1966 a 2026, Lubanga. Oscar Junach Pambrkas Liman, Villatra, 60 años. Malgarab Chalar, Isnifiral, Ischkolaptaki Wuchuch, Kishogach Pamnum Lachnum Ichno Kulka, La Voz de Atitlán. נחבי עיר שין חברה נמקיר פינח צ'קבץ' חרק עולה סנט לחמיסה סנט לחמיסה נבדק עצפם לאיגלסיה קתוליקה חגרה רכב עיר אל 24 שין חברה עיר שין אגוסטו כרגע כל כך אקטיבידל קולטורל

ושכח רוקושות ליב נמלך דיוס רחבל כסלימר נקמל תיושיך שבצרח עברי כסלימר אי און תצ'קר שינגיר כמיק מל תיוש שבתא שניק חרר כנגיר שניק חרר כנסק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ חבץ נמלך כמוכל כחתר בקחנצ'יק כלווה